sin be bia wo de yen adoguru ni pato ye be na ni ye ma wo e chei aye ye re sada obi ntunyu ma ya tunasi

sunsuma sofo ne trimo den power sasi so eye disappointment spirit ne trimo den se sofo me ke bi me sunsuma ne trimo den ba ko sasi so eye shamodie honhom disappointment spirit sofo ne titru pa ye se bi siwa wade mu a eya se e bi siwa wade mu a mami bia oba council to bi se gwa me ye council na ya re ho se sofo ti nasem nasem ni se oni bema bi abraham abema na nya fese tukwan bema ni tukwan kura bema ne kono sofo ono ma men ne sa tonton ne nyema nyina e de ma papa no koye okodu ye nyema ye ye bema ne bank o se bema ne koye wa maga na sa 7 years 7 years no ba yo hu ni kuno no bema ne ba ya obija no kan kan yan chire no obedru gana so no kan se wa waro wo 7 years na on person be kan phone so a chire no to person ba no be pattern so for be pattern na be man akwa kofa 100 million 10,000 be men so me kon na wo 4 so the pastor be na me na tena 22 years Oko ye 7 years in sofo. Yami o hata so me dance ni. Bembe bi anfa ne honka me da. Tena se twa me kunu 7 years. Me kunu ba do de bre me ye. Awali jaye. Obusu afu busa ne se e dia be bone na wa ye wo. O dia kan ye mpa ocho. O so nya me hwe. But ne ma me de me saki ka wa America ho no. Minti mi nyae. To se mi jana ne bi ono so to aso bi a no bi pe no. Now, start your kasa. Susana se kwa kuma tu ye. Your spirit be a friend disappointment. Ye mubi bi di diwechi. Now, start your kasa. Susana se kwa kuma tu ye.

abrani abibu mwetwa ni mwashia Ewu nte una bibiara hinta we Bata kwa je kwa abobu nyameno no Yedi nsenku ting, yedi ntente ben Yedi odru jani sembuka ni menta ni menta senku Nitu truben tuara nibe iwa ye Kredi amponya mi wusa ye ye Kredi amponya mi wusa nasye Eja nanti bre bre, eja nanti bre bre Bre bre, bre bre

Sibekon evangelist Kosibekon menuaba especially singers no monya bibi monya bibi monya bibi ntoho ochrawo ne ho na onnyom toho ababa ye nkaye e dia mam onnyom toho ababa ye nkaye e dia mam bikai Reverend Kosibekon evangelist Kosibekon na ye crusade wa kasoa na ono nso one apreku omo so be ye bisa ye omo ye wi ansa na ye wi ansa na mo ba be ye na enwum wei otu o crusade na se na o hwe dade na so wow. You see, se oh ye bibi a me urade na ufi upe mu e yome urade a e urade shene hon eni mnyam. Se oh ye bibi a me urade na diya na o yono o yen ye na o yen wo e wo nyame pe mu a o nyame o shene hon eni mnyam.